0: خليك امين انك تدي وقت راحه لنفسك، انت ليك حق قوي على نفسك، من حقك انك ترتاح وتفصل كده من كل حاجه، من حقك تسافر او تخرج او تطلع بره المود اللي انت حاشر نفسك فيه بتاع مود الشغل او مود المذاكره او مود البيت او مود العيال، ده من حقك، ده مش حاجه ترفيهيه او حاجه زياده، ده حاجه فعلا انت محتاج تعملها كل فتره، انه تبتدي تخرج وتشوف حياتك شويه على اساس تفك. ده مش حاجة عيب خالص، يعني ده مش رفاهية منك او مش كماليات، لا ده انت محتاج تعمل كده.
1: لما كمان تكتم كده على نفسك وتحبس كده نفسك في دايرة الشغل والبيت هتتعب قوي وهتأثر في كل حاجة حواليك. عود نفسك انه يكون في وقت كده خاص بيك انت وبس، او مع عيلتك، وقت كده تفرح وتضحك فيه من قلبك وتستمتع بحياتك، تنسى فيه شوية همومك علشان تقدر تكمل. من حقك كمان على نفسك انه يكون في وقت كده انت بتستمتع بيه مع نفسك، وتكون بتقول كده لنفسك انه على فكرة انا بحبك وانت تستحقي انك تكوني تاخدي وقت روح. انتي بس مش خلقتي للشقاء والوقت كده الصعب وانك بس بتشتغلي، لكن كمان انتي خلقتي عشان تستمتعي بالحياة اللي حواليكي.

في مرحله من مراحل حياتي اسمها مرحله التضحيه، مرحله ان انا مقرر ان انا مش هعيش لنفسي وبس، لكن انا محتاج اكون شخص بضحي بشويه حاجات علشان ناس في حياتي مهمين، او بضحي بشويه حاجات علشان اعيش حياه افضل. مرحله التضحيه يمكن مش ناس كتير بيعدوا في المرحله دي، لانه في ناس بيقرروا ان انا مش عايز اعيش مرحله التضحيه دي، انا عايز اكمل اعيش لنفسي، مش عايز اضحي علشان حد، او مش عايز اضحي باي حاجه انا بحبها علشان اعيش حاجه افضل. مرحله التضحيه هي مرحله اختياريه. مثلا ممكن تكون ام بتضحي بحاجه معينه في حياتها علشان ابنها، ممكن يكون اب بيضحي بحاجه معينه في حياته علشان مراته وولاده. مرحله التضحيه هي مرحله اختياريه، انا بقرر اني عايز اعيشها في حياتي، او بقرر ان انا عايز اعيش عشان نفسي وبس.